0: flyget med det Volga, dobben i det høj. Se flyget med det Volga, dobben i det høj.
1: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibet bitte alle gesund. Da bin ich daheim.